Ngizwe ngayistasa ba. Ay. Vum vum vum konga, ay konga nje man konga, konga nje man konga, konga nje man. Chichichichi vum vum vum konga nje, konga nje man konga, konga jalo konga nje. Ay, chichichichi vum vum vum vum vum konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jalo. Ay, chichichichi vum vum vum konga nje, konga nje.